Camilla Nåstad är detta som du är, och för det var det Kurt Nilsson då, som sang om alla ting man önskar att göra här i livet, bucket list. Ja, på dagens dato, den 17 september i 1978, så fick nog inbyggarna runt Wimbledon något annat att tänka på än tennis. För då lagde nämligen Queen musikvideo i området. Grejt nog det skulle man tro, men sedan låta handla om cykling så hade bandet funnit ut att det var ju helt naturligt att videon skulle innehålla massvis av nakna damer på cykel. Ja da. Som tänkt så gjort, 65 modeller blev inviterat, avklädd och placerat på hver sin cykel. Väl och märke med hjälm på, och så bar det av gårde runt den traditionsrika stadion i Wimbledon, mens Queen låta jalla. Lite av ett syn, och videon, den finner du på nett, och slike låta.

0: morgen och hjärtligt välkommen till God morgon Hordaland här på NRK P1. Vi har flyttat oss ut av det vanliga studiet vårt i Media City Bergen och sitter då inne i ett bygg som är byggt på 1100-talet. Här är det höjt under taket och god akustik. Och här ska det bland annat vara fina konserter i förbindelse med festival som vi omtalar idag.
1: Ja, en av de som ska spela på denna kyrkefestivalen här i Mariekyrken på söndag, eller egentligen så ska hon bara spela lite runt omkring hver eneste dag. Det er Amalie Stahlheim fra Bergen, som er en av verdens mest spennende cellister. God morgen, Amalie.
2: God morgen.
1: Likte du den introduksjonen?
2: Det var veldig flott å få sånn halv ni på morgenkvisten.
1: Ja.
2: Ja. Jeg kan godt våkne til det hver morgen.
1: Kan spille det inn til deg. Altså, du er 33, du har allerede en stor internasjonal karriere, har vunnet både svensk og norsk solistpris, og opptrer som solist med svære orkestre som Oslo Philharmonie. Tony.
0: Philharmonia.
1: Ja, Bergen Philharmoniske, Göteborg Symfonikan. Jeg kan gå, jeg kan fortsette i det uendelige.
0: Og i kveld så skal du på scenen. Fortell, hva gjør du?
2: Ja, i kveld er det altså konserter på Bergen Kirkeautonale, der vi spiller Forés Requiem. Det er jo et helt gigantisk og episk verk. Og det er min første gang som jeg spiller det, så jeg er litt sånn ekstra spent i kveld.
1: Hvor lenge varer det?
2: Det er vel rundt en halvtime. Jeg får nikker fra festivaldirektøren her i bakgrunnen, så ja, man mister jo litt sånn tidsoppfattelse, sant, når man sitter på scenen selv. Så man er jo i det.
1: Så du har lært deg et stykke som bare en halvtime. Hvor lang tid bruker du på det?
2: Ja, det er jo prosesser som går hele tiden. Jeg sitter jo med masse ulikt repertoar, så det repertoaret til hele festivalen som jeg spiller nå, disse fire dagene,

0: Adele här i 9-timmen som snart blir 10-timmen, för nu är klockan 10:10. Torfinn har sendt oss en melding för att vi snackar om bandet Fun, vi har snackat lite om Fun Light, alltså saft, vi har snackat om kefir och viner melange, och Torfinn skriver då Fun Light var ju tidigare göj saft.
1: Yes.
0: Det är väl ett offer för anglifisering.
1: Är det sant? Ja. Det aner jag inte. Det är det visste jag inte. Det är morsomt att nå kom jag på något, för jag vet inte, du har ju lekt alla på vår ålder har ju lekt cowboy indianer. Vi gjorde det då vi var små guttepjokker och jentepjokker. Då husker jag det var en gøy smak. Nej, gøy saft som hade champagne smak, husker du den?
0: Ja.
1: Och den brukte vi som whisky. Alltså vi satt runt i saloonen och så hällde vi upp små glas med, för den hade ju den färgen,
0: ja, ja, ja.
1: Alltså den mörke bruna whiskyfärgen. Så då satt vi där och så drack vi shots.
0: Det är så akkurat det skillet där lek plus kan bli allvar. Ja, men vi ska ha lite whisky här. Ja, vi bara ublandad saft, för det ser ut som whisky, och har det i små glas och lagar sig en liten saloon där ute i det vilde västern ett sted. Och det som var det skumle, det var ju visst indianerna fick tag i detta illvannet
1: eftersom
0: vi hade det skulle vara på jakt efter det, för de tacklade inte så bra som vi cowboy gjorde. De kunde bli gal i sinne.
1: Ja, det blir gal i sinne. Ja, det gjorde det.
0: De avhängiga av whisky på en helt annan måte än vi som satt i saloon och gott vant.
1: Vi som visste vad det rejde sig.

0: Det här är alltså musiken som Fabian syns är så kul. Alltså, det är sån dålig italiensk disco sent till Tyskland.
1: Det är helt nydligt. Du spilte den. Jag höjner med denna här, Knut.
0: Åh, kan du få se musikvideon?
1: Ja! Och så måste vi stoppa, spola tillbaka, stoppa och spola tillbaka.

0: C'est la vie, sang Dagny. Ja, vad sang Dagny? Där ja. Där kommer en
1: sang Dagny.
0: Ja, då är framme vid ordet är fritt och ka I all världen är en väskebärare spör Rita ja. Anonym spör om det och då vill jag si gå, hvis du kan. Gå I nettleseren nrk.no/land. Mm. Der ser du bildet til veskebæreren montert på en sykkel da, I det tilfellet der. Ja. Men det altså en kopp med skrullokk.

0: Avril Lavigne, Complicated.
1: Vi ska snart ha lite konkurrens i Vestlandet idag. Det handlar om fleip eller fakta. Du får påstående och så må du skönna om detta är sant eller usant.
0: Ja, och hvis du vill bli dagens vinnare så må du följa med strax för du ska få ingångsuppgåva efter Lille Cæsar.

0: är som oss, vill bara vara sammen, vara med dig. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Kveldsåpent är rätt runt hjørnet, är det ikke så?
1: Ja, det är med Janne Helen Juliussen som tar över skuta här.
0: Och då kan vi garantera gott sällskap och mycket god musik så det är bara att glädja sig till kveldsåpent med Janne Helen som sender från Trondheim. Vi är i Fredrikstad.
1: Ja.
0: Ja, tusen tack för följe alla sammen. Nu är det fredag imorgon, hoppas den blir tipptopp och så hörs vi jo igen på mandag.
1: Gleder meg allerede.
0: Ja, det gjør jeg også. Du har fått bestemme Sabrina Carpenter til slutt. Kommer her nå straks. Takk for i dag, Ingeborg.
1: Å, takk for i dag, HC.
0: Takk for i dag, Norge.

Nessa Nordtun kan ha I ärme mot barn och unge som ska ge fra sig mobil eller iPad. För jag är ganska säker på att ungene våre, hvis de står mellan valget om att ge fra sig disse eller bli truet med något som faktiskt var en realitet här till lands för inte många år sedan. Vi ska bara tillbaka till 1973, nämligen lördagsskolan var en realitet. Det var I 73 att undervisningen alltså blev reducerad till 5 dagar I uka I takt med samhällsutvecklingen. Och på den tiden så fick inte ungarna en gång lördagsskott. Så du kan ju be dig välja då. Lördagsskola eller iPad. Det är bara att köra debatt I de tusen hjem.